0: Dade.
1: Hai late.
0: Ke kopa o leta ke kala ka le fifi dade ba o beile se so.
1: Leta thojane.
0: Dade.
1: Leta thojane.
0: Ke kopa o leta le mal ta thojana o hle ya ka ntle o nahala ka harona ha. Ba buti le ba u shi le ba kgolo le bontsa te molo ke ntate se ba kgwadi se ba roba go tsabae mogotlo mo nang kotwane ke ya leboa.
1: Ha ke leboe. Ah ona thuso wena o ke go kene ka le fifi ha u tlwa tse builwe. Ha u kwa tse builwe. Awa awa awa.
2: Tala ga tsone ka maget.
1: E go vela.
2: E se bana tsa go mana tala le o ile tala male tatu jana.
1: Ah wa bona. Go bona le siyo bitsung ga tsebetse builweng mono.
2: Ai. Ai. Ya tala ile tala male tatu jana jina fa ile tala male tatu jana. Tempa ma yo la le tsapale e fela la batswana.
1: Le leng ke le fe.
2: Le la la la ntlhaga le la la bo ana le fe. Ba ba ntsa re na ke si ya le matrele. E ke re tsa ura o dile o bile mawatle.
1: Ya bati bati ke ya bati bati.
2: Na ke u ba ke go re tsile no.
1: Ah, bana ba re ba bona wa hlolwelwa jwale.
2: Eh, ya ke a kulwe.

0: Stai a guardare. Awara ile ke bona fela ba tipitse ntla o mo ba ile ba tswa. Ha wa no ba ndile.
1: Ah, a o se khomagala ntumela o dimo mona, o se batla o.
0: Ha ke re rena le yena le wena. Ba ile ka o fe.
1: Oh, nna le yena le wena.
0: Hey!
1: Kore ke ke ne
0: ke. Ah, ke ke ne ke. Yeyela ke bone se le kgogo e patisana ntse.
1: Ke re ke kene kene se bue.
0: Ke di ja e.
1: Ke
0: bona ke ke na le ra se go ntse jena.
1: Ke bo jena bo bebe. Ke re ke kene kene mona wa bona ke nna ke le mong.
0: Go wa bona ke thabela ditse. Bona tena ha ke a ke buile ya ke tle ka pedi fela ke re hantle fela.
1: Wa bona. Jale o re rata mona.
0: Tsala le mona ja ka ka. Hey. Ai, ke go go ya patisana e. Ro ana e ke no ga matsa, e. Wa u ga, ah, u ke ke ba ba, ke u le ka ba ile ba go.

0: Mamari o moyeng dumela.
1: Dumela nne.
0: Mogato wa ka.
1: O phela jwang nne?
0: Ke phela ka mohau mena o phela jwang?
1: Ha tshe ke a phela nne le nna ka mohau ya ntate Modimo.
0: Amen mme.
1: Eh, ho lena la hlaphelang bakudi ke kopela ausi wa ka ke nne ya motsatsi. Ke ha so man ponteng ha magobalo ke re nkhumane o foka ka mona ka jorotane a gapa kolana le bohle bohle ba kudi ke re ntate modimo a tla ke ya bathusa ba ne ka lotsola ha ile matla
0: amen
1: ta ba kopela nke nne je senta ga ka nyona ka jorotane ka mona ke ya le bua mmelo wena o bile sonta se monate hle
0: sonta se se tla se sona lo fetse mme
1: e ya me ya le tuka
0: thank you mogato Mamedi re salatswe ke metsotso e robedi fela pele re fihla ho reng ena ya borobedi o seng hona ho sonta.

0: Amadou Moyen Dumela.
1: O ga le galo hela ke.
0: O na paetse mme.
1: O sa mo ratile le se go ka di le tsapo. Ke ne ke re ke le bana ba ba tla ntse ke mo ratile wa ka se.
0: E yam.
1: O na le go ka mo wa le mo tla se ka ntse ke ha go ya ke re ke ntse. Ke le ntse ke di a se. A ya le bona ke le tsapo.
0: Thank you, ma'am.

0: Mamadi o moye ntumela.
1: Ha ke ya tsela ke le bona ke ne o tsuka.
0: Mogato wa waka.
1: Bona ke ntata ngwana ya Motswana nne na tsheta tsa beng. Nna ma ke ke ba tsana nna go tsina ga ntshepa. Le mogolo ma mpona tswana. Ke a le bona o tsuka.
0: Ke a o leboga wena le gato laka. Dumela
2: na dumela
0: ntate
2: ke ka mora go tsika mona ka mhang tsuka mo mathe ke go pele go tsela ba ratela ntate
0: e ntate
2: ke ntate re ke a dumitsi

Jehova ke be a tshepo ya ka go ena ke se ke ka swabiswa le ka mohlao le mong o mpolo ke ka o loka ha ha o ketle ke ponyo he o sekele tsebo ya ha o hona on Tuesday o be ho nna le fika le o ke fumana nka ho lona ke tle ke ipalele teng ka mehla o laetse gore ke boloke he ho bane o le fika la ka le qobotsiane ya ka modimo wa ka o nna moleledi a tlentsa monye fudi le letsohong la molotsana le la motubi o bane wena morena o tshepo ya ka e sale le botsemba ka ke be ile tshepo ya ka ho wena Jehova e sale le popelo nyamme ke itshetleile ka wena ke wena ya ntshitse maleng a hae o tla nne o roriswe ke nna ka mehla ho ba bangata ke ka mohlolo empa wena o se tshabelo sa ka se matla molomo wa ka o tletse dithoko tsa hao ke ntse ke o rorisa ka matsatsi ohle

sebetsana le ditaba tsa operation tseno tse tla etswa jwalo ho ena mono tse tla etswa ho yena ho yena mamedi e nngwe e ke hlokometse mamedi ke hlokometse taba engwe ke ne ke bua taba tsena tsa hore mafelo a beke ka nete re be re boloka beng ka rona o tla hopola mamedi ho na le ga kgwebo seterekeng sane sa Leribe tikolonyane ya peka ya kolonyama hanena ho na le motho mono yo notho ke ntate Matshaba rona ne re mo tseba ka nnete e le ntate Matshaba e le ramalwala haholo tikolohong ena ya Berea mona ka ofela ka nnete malwala.